0: Ikutirhisa na Radio Musambiki Emissor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi. U ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Swa ku kala swi nga heli kunene swa hlola, hi ni va kona hi tihlava ncombo hikwalaho ka ku va ka siku ta namuhla hi ta va hi tsaliwile ku va hi kumeka haleyo kunene va le kwezu hi zintswa leswaku hi kuma Ultimo Journal ndzeni ka mune wa timinete leti kunene ti hi saleliki.